0: obi de neka koto asase breme sika ama asase ama enkrata ama wankasa wa ama tie ye oba me na ase no ene edipa de sika bre no hweme ma me yo ni kru wa ma no ne na ni kru adwuma no ye ne se na ni kru kawo mo mo ye bomb bofu ye friend missile bofu mo no nuclear weapon na US na papa ne ye adwuma na sa company na papa ne ye adwuma hobi na ni ye yi ni pe di adwuma nim sa na papa ne shuru te papa ne bo na ye amane se o me hia me na o mate menka memfa kwankyere mu forma no ifa sa papa no na nyame na me so amane nkrata asam akoyie wo US it was some shuma na ye ba me na ase se me mo ne masa ba bia wo ye adwuma no wonka ho na me de sunshuma kwankyere gu form ifa rade ene de maame enye nipa ewade ene de domme na ene papa na tumi awi adwuma no fulipa 14000 no 500 the graduate ye ewi ase nyina wo emu nipa nyina ye adwuma wo 500 the graduate ye from 14000 eba 500 na papa ne kan wo bi eti minim ye da wo so ebia wadwuma eye sikasem wo de ye office adwuma wo de ye gaso adwuma wo de ye one we bi otwetwe bua bi e na wo ye wa de nkakran kakra na so niamam koyie otsano pa fai doma kabra o how biara o wo ba ontumi nkasa ontumi nante e so to akola nso fane bra o wo akola bi wo onum sabre mi no kase na nimdie asei na na di hwe ye basa o da na do no o twere ne se akola no tumu se ne ye nya nkoyie o kena pe I doma kreba ko na fabra bram pai bo ni bi en pai bo ni sha se 8 o'clock 8 o'clock anopa 8 o'clock anopa ye bom paye ye general ade anim ye ya kwantwere na papa so akasa de amaye eti fanamba ne freme me bom paye manipa 100 enumere ya de mehu no me no bedi won komo nanso ne focus ye ne se ochira no pa ne wo to na mo aba no wona wo gye ene fa wo die so ebe pia ma no 0542 36 33 66 0542 36 33 66 ni oyare mra adwuma mra akwantuo mra yafunu mra tiyare mra kansa mra hepatitis b diabetes sumsum yare biara ebade bejo na ebade bekasa yenko ti adamse embra sisia
1: mana osura dance die
2: mini aba ya frose
3: eva cho me did the grace
2: ofrene bai
3: mi wo ashamai
2: dai na urade nyankopon enam odi